0: Alltså det är vi att tacka vi Elbjörn som är det. Ja? Alltså, vad skulle vi sätta in vi som kyrka eller som kyrkjord? Boskaparen är ju att vi skulle skapa en vagn vid evangelien. Och hessa vagn att hon bor i åken ödlund. Och vi har ödl Elbjörnkar. Och vi vill fägen hjälpa stät och hjälpa kundörren. Och tog kristendöver, jag hade varit med Teresa som tog till att vi är inte kattlade till succé, men till att vara trofast kvar i mod i öron. Så det är inte dessa matningarna som vi gör upp, att nu har vi nått mot högsta, han får succé innanför starv eller vad det kan vara. Men det är att vara trofast kvar i mod i öron, höver och laver. Och till det som är alltid är så fantastiskt vi kristendom när vi tar viring för att nästa kvar han så är och kvar han så är och kossi han så är. Och det må vara enda målet till åken ödlund är att nå ut vid boskapen så ödlkunda få lot och Jesus som och fräls.
1: Men det är inte torrförst att få att de moderna människor det är att skilja det här vid kvitsunne och hela andan det här som ger livande?
0: Jo.
1: Du måste bara bruka myntor av vinterbläser, då säger han, men då säger han vinterin gera.
0: Akkurat. Och det har vi hela andan och det är att det är näka som kom utanför till lärarsvännerna. Och här alltid är att näka tog som är fram i det är så individualistiskt. Det kommer innanför och ut och så är det det som är sige, som är det rätta och så är. Och det är så tjär att efter och i politiska flocken, vi såg att det är andanlig rörslen och så är. Men här vill jag hoppas allt säga att vi må lite också hackra upp om det är individualistiska och här var några fällax. Jag kom också om en rastning var för nekonarsågande i Holland. Det är ungefär en ungdomsfällaskap, en K5. Så skulle det vara morgonandakt. Och det skulle vara en andakt utan år. Och här såg vi så, hukte sin bak på en annan, men här var en sån liten talva jag kunde skriva av. Så får en upp och teckna en hand, så kunde hon som det. Så kom en och teckna i ett eja, så kunde hon som det. Jag snur ut för antalet kjönna mig. Men så kom en och han teckna en kross. Och här såg du vid ödlighet i imensko följtjene och av imensko atrion av livet observansen. Men det var det som bant oss samman. Och kände er mynden om krossen är att det är det värsta kalla. Det är det som för uppbättar och så det horisontala som för utåt horisonterna. Och det är just det som vi var och i hessa lötna. Pjörs jag brugga år, vi såg krossen och vi såg kvart och krossen har gjort för åken ödl. Och det är det som är så upptäckten av att det är det som har största tydningen. Det tog jag just vid enda godstans när vi är nyttisk och hälsan och resta kross över åken ödl. Och så det senaste som just vi gjort ut i gröven och tar vid lysa valsiknes. Och det är det första som vi har gjort att det är uppe att nu blir döpt. Så att det här som är att binda oss samman, så kunde vi ha ymska meningar om detta, hur man ska gänga fyrus, och hur man ska synkjas, och hur man ska spelas, och tonlöjt, och ödlen hessen. Och det är bara fjällbröjt. Så hände det här vid kvart att ymska tegas upp i den här gamla kyrkjan, ganska som folkarkyrkjan, nu skäpan ska till, och så vidare. Men hvis man hällde sig fast till det här upprunaliga, och inte minst det här, av eia, eller ur eienen vid krossen og krossens bådskap, så er vi da rett og slett.
1: Altså, du vil si at det er den felaks referanserammen som stender støvet og som ikke vikast.
0: Akkurat.
1: Det er alt annet ganger ut fra tog, og avverskast etter togene, men...
0: Ja, det er akkurat det. Det er just det, at bådskapen er Kristus sentrerer av oss. Det er det avgjørende.

grind a brygg mellan obygdar oddjar. Krúbandi känslor om steinrunna sind, löfsett

0: Byta av sig. Morgonlasten som Marion Lomaklet prestor skriver jag och läs.
1: Klockan är tog.
2: Atlaja spärringen som skulle vara mellan 19 och 20 miljoner kronor efter tre månader är nu kommit ner i 16,3 miljoner kronor. Talan är om stötna Ryan M som skulle vara 6 men nu är det våren tjej. Siri Stenberg och Ruth Wank och i fortjärnämnden täcker under vi att pengar fylltja stötna Ravon och Landstörres Falkon som skådde vid upp och uppskottet någon tja Landstörren om ega göttan. Men där sia är att uppskottet giver höve är att räkva att rater till mellet tja ny kipan av nämnden om att facka stötna Raine ur 1906. Och tog tog politiska kipanen under vi. Men långt nu är vi tvären upp attir och i tjej ra. Tui spyrja vit om atlanen var novel politiskt grundfest och handfärren, sia Siri Stenberg och Ruth Wank. Atlaja spärringen som skulle vara mellan 19 och 20 miljoner kronor efter Trimon Aron är vi hesson långa kommunier och 16,3 miljoner kronor, sia ter. Det främmer icke allit av politiska skipanna. Vi hesson sätter vid störst spornar tecken vi framtidar loten tja nu kipanarna arbeidnån sia ter eisne. Amerikanarar sia att ein go avtala vi Iran är i honton, men iranar är icke lika bjärsikter. Korsne fotlo oljeprysner i natt. Prysren av bränt olje lackar vi åkost om 4,55% och kostade tullja i morgon 8,5,8 dollar för tonna, skriver Reuters. Sambars amerikanska utanrikesvaran Marco Rubio för USA att göra en goda avtal vid Iran ettla fåast vidskiftene i rattle och annan hot. Det säger han vid tunda folk ta han vid tjej i India. Det ligger en diktar gå avtala av Bornon och möjligheterna till Iran att leta Hormuzsundet upp, leta det vara uppe och föra under väljar och tygar avmarskajar samröjningar om tjattnorsk och spurningen och vånande för det att etnas, säger Rubio. Iran är till rejer att hosa om tjattnorsk och atlansyna, men det är vi tar ett sätt att amerikanerna halta år. Det mest i medlemmarna är att revsetiltök vara strika, säger talsmävren för iranska utanrikesraje, som tog säger att i löten är det bära spurningren om att enda krutcha som verar vittgörder. Han lägger att säga att vi är oss samt om näckvidskifte som är vittgörd, men det mest är icke att en avtala är i honton. Her heima, klockan 4:04 sattnafarsen i morgen, fer frästen tja akar valdnån, är att avgraja mali om feralajaran som är skolsätter för att arbeta i förrjön, utan arbetslöve, fyra brott av utlänningalåna. Tui ta är det tre samtur färren så gör han var handtidgen. Två feralajarar var och tecknar att ha kommit ur kallsötande lejardägen vid en amerikansk feralaje. Annar, en fransk kvinna, väljer den lejs och gör. Och Akarvaldi hälter icke att skuldsättningarna är mot henne halda. Hin föreläjaren, en skotskri mäver, är en i värld. Värgen tjamannen och Akarvaldi röjna nu att lösa valet. Akarvaldi häver uppskott om sekt. Politiet vill icke säga hur störst det är. Ute godstjänsta verger i dag klockan 11 nere i Alendingsne i Kone. Det är felags godstjänsta för alla kyrkorna i Norrötjön. Ute godstjänsta verger i stora mån som vanlig godstjänsta vid Smavon Fravikon. Marion Lomaklet och Össer Kjöldbrå vera prästar och kyrkotjänare i Kone gera tjänsta. Jag och byggt folk skulle vanta att gänga en fittan tegn från bilden, skriver Össur Kjöldbrå sökna präster i Norge västra prästagjälde. Efter godstannasna bjöar kyrkiraj och ikone, suppe. Så det vekkere, fruske vinter opp i struk av Øsseninje, 8-13 meter om sekunde, små etla holdskudja, visholdglotten og iverhøver torst. I utasettene barsten, og i kvöld og i natt, fruske vinter opp i kvassavind av Øsseninje, hakkande opp i vestan, 20-15 meter om sekunde, framme i små etla holdskudja, men vi eller vekkere. Fyra barsten i morgen, fruske vinter opp i struk vestan, 8-13 meter om sekunde, holdskudja og iverhøver torst. Hiten 8-13 stig.

Vi tar då en sankur empiri, Cynthia Sanchin, nu strykor var. Och vi dvira verande i sångbok för jag följs. Sejan sankar är för nu av Cynthia Sank nummer 246, Christian Matrass och Jyr Årne. Du gaktar fram vid ånden.

Vi tar då Sejan Sankara Sincha Sanchin tog akter fram vid Onne. Och vid verraverande i sångbok Förja Fox, vi färd till sang nummer 202. Jens Dam Jakobsen och Jörne Gunnar Mikkelsen hever just läge. Det var tog sådana kamerkör som för Sincha Sanchin, Durt, Avuik och Va.

Vi tar då Klaxuskåre Sintja Sanchen attor byrstest Louis Allante. Och så är vi kommit till tan senaste Sanchen i sentingen Preludium och Idea. Det här är MC Restorff samma vid Öron som färre Sintja Sanchen som MC själv har gjort så ymest och tå. Farväl!

Jesus svarade och säger vi henne. Ein och kvör som dräcker och hes som vattnet skall tysta attor. Men han som dräcker att tog vattnet som är vill geva honom skall om över icke tysta. Men vattnet som är vill geva honom skall vara i honom. En kälta av vattnet som väller fram till evigt liv. Konan säger vi han, Herre, gev mig detta vattnet till dess att det inte ska tysta och inte komma här att dreja upp. Han säger vi henne, färas det och ropa mantun och kom här. Konan svärar i och säger vi han, i have ongan man. Jesus säger vi henne, rätt säger du, i have ongan man, ty att du har haft 5 män. Och tan som du nu hever är icke med vår tyn. Hetta hever du sagt satt. Konan säger vi han. Herre, jag suttje att du är en profeter. Fetrar okkara tillbå och hesson. Fjallenon. Och tid säger att i Jerusalem är stäveren här som det äger att vara tillbige. Jesus säger vi hanna. Trygg till mer kvinna, tan stund kämmer ta i till kvörstje av Hesun, fjallenon, ödla i Jerusalem skulle tillbya fejren. Tid tillbya det som du inte känner. Vid tillbya det som vi känner. Ty att frälsan kämmer från jötenon. Men tan stund kämur, ja, hon är långt och nu kommen, ta i henne sönno, tillbjärar, skulle tillbja, och i anta och sannlaika. Ty att det är slutjer, tillbjärar, färgen söker. God är ante, och tar som tillbja han, aja tillbja, och i anta och sannlaika. Konan säger vi han, jeg vet at Messias kommer, det mørker Kristus. Ta i han kommer, skal han kun gjøre okken alt. Jesus sier vi henne, til i er han som taler vittig. Og let nokken gjøre okkara kristne trygg. Vi dæv nokta djevelen og atler gjerninger hans og atlan etbor hans. Vi trygg var akut färgen allvalda, skapare, himmens och gärar. Och Jesus Krist, Guds enbornas son, var han herra, som är giten av heila och nanta, boren i heim av Marie Moj, punslaver under Pontius Pilatus, krossfester, dejer och gäravor, nyfären till helgar, tredagen stein upp från dejon, färren till himmels, sidan det vi högre hånd hos färger syns allvalda, henne han kommer att döma livande och dig. Och av heliga nanta, en heliga allmänna kyrstjum, samfälla där heilavo, fyrtjöving sindana, uppräst likamsens och liv om altor och över.

Og i navnet Fejersens, Sonarens og Heilige Andans. Amen. Det nok folk som kunne leve seg inn i det som fører frem i evangelien og i det. Kvinnan som Jesus møter ute ved brunnen, hun ønsker bare at gøyma seg. Hun ønsker at gøyma seg for utlandheimen som tåse at han fører rytjen av henne, og som spytla henne ut. Og det var en av allmenne fætene av at happing til noe som fører frem i skolegården. Men happing fører tog være frem alle stedene, eisen i midtelen vaksen og arbeidsplassen, i grannaløven og i fellåen. Tan happeie fører til vana at lette til rettos, når han fører ut, hver han sitter og gosser han fører hjem, allt för att möta så favon ejon som djurlott. Det är således som evangeliet börjar i det. Och vi hör om en kvinna ur Samarie som för ut om bojon efter vattnet. Hon hever en stora krokevisser och det ständer att hon för ut om middagsleite. Det är bara så att i en hejdomland är det inte vanligt att föra ut ett vattnet av middag tar i solen ständer högst. Anton först och tullja av måttnet, ettla sättning om kvulte och helst samman vid öron. Tegneron kan vara langor och folk hjälpas ät och så får de ett prat. Men kvinnan i evangelien och i det fär ett vattnet i bägande solene, og hon fer ensamhull. Ta ger hon tog at hon skammas sig. Hon skammast om at ha varit saman vid nokfon månnen, og skammon hever om medalja størst vald, ikkje minst i samfellån som okra. Øvundsjuka og okra egne trobeleikar som og ikkje orska at frihalt og kom til, gjør det så nok behageligere og lettere bare at tåse om eller at utihuse en annan. Og skammes begge til å gjøre kjett om okkurst og greve gjørst eller okkurst som hent og gong, men og skamme og gong særlig nok til å gjøre hukse seg nok om hva utlhine nå må du sige. Skammen har med til å isolere og gong, hun gjør gong stilt, og så virker hun til at dere missa okra livsho. Det er skommen som årsøkjen til at kvinnen i dag fyrer ensamhull ut til vattenbrunnen midt av deg. Men ute vid vattenbrunnen henter så noe avvanta. Kvinnen slipper ikke at være ensamhull, til at ute vid brunnen sitter Jesus. Han är både tröttor och tyster, och Jesus tåsar vid kvinnorna. Ta joar möjligt inte så löje att Jesus ska tåsa vid henne, nu tar er två folk ute vid en brunn. Det är bara löje och hitta i tygene, till att först och främst så vet det således att en jöte tåsar inte vid en samarjebyggva, och en mävor tåsar inte vid en kvinna som man inte kände, og så slettes ikke vi ene som hesa, et vana folk som utl hine tås av jom. Det er hoksande at det er langsøyan, at det er nekar som hever tåsa vi ene. Men Jesus kom ikke av hjørna for å fylke reglene som gjør kærleggen minne, eller for å tettjast skriftlærdom, og heller ikke åkon, som dagliga via och döma från annan, som oftast allt förhärst. Jesus och kvinnan sitter och pratar, och Jesus säger vid kvinnorna att hon ska fara efter som någon man. Jag har ingen man, svarar kvinnan. Ta vet Jesus väl av, till att han säger, jag vet, du har haft fin män, och han som du har nu är inte mävertun. Och i första ädlöv kan det tidigast löje.
For Jesus byr kvinnerna far etter sin manne, tar han jo vel veit at hon ongan man hever. Men Jesus, han veit jo som alltid just hva han gjør. Det nok folk som har vært døgnet av er i en av støve, her to vegna skom, etla ringa samviske, ikke orskar å føre ut om dine egne hår. Du klarer nå ytla å være ut til noen egne kroppe. Du går med deg, du skammast, og så det eisen ut hinne som tås om deg. Hetta just tann støvan som kvinnan og idea hever veri ui ui langre tui. Og Jesus, han veit jo vel det at kvinnan, hon fyr ikkje bara sjolv a seta seg nyer a tåsa om sina skom, til kvör er åkon gjer det. Jesus vil gjerna hjelpene bortur ur lujinkjene, og tui hjelper han henne i gongt, vi har sett hål av svottlån, og tui sier han ut det, det som han sier. Han reisende djervor, tui at han fer beint inn ut det allermest svarbæra, og han tåsar ikkje om henne, men han tåsar vi henne. Jesus veit at han einasta vitsjeron imot skommene kærleikjon. Skommon kan einans elskast vekk, og det ønsken annar vi gjør, og helder ønsken annar om vi gjør. Og åker som liva her og Jesus lytla samfellanon, eier stekka og begynner teksten enn løte. Tjatnon og Jesus søvende at hentan stotta, spontana samrøvan som kvinnan hever vi Jesus, brøyter løyvet av kvinnene. Kvinnan verur happa, hon vaksun, og det bæje budden og vaksun i okra lande som verur happa i allsjens høpe. Iverskipa jokur alt og løyte tilvida gos det store avvarskan og greva av løyve tja for nøyron. Løyve ein gava, men det eisne ein oppgava, og hvis jokur ikke det han som happar, så jokur ikke friere enn de, tog og suttja det henta og ikke gjerra. Ta brøyder kvinnerna i det at heva en samrøve vi et menneske som ikke dømer henne, men som møter henne, og som hjelper henne å sette år av det som pyner henne allermest. Ta underfotla som ta henter at bæge krokken som kvinnan har vi ut til brunnen, og byren og skommen, til vi har sett nye og så være de rundt fra. Og jeg som sambandet færger sier en søve om en gløkkan lærere. Det var en lærere inne i en skolestove som stod fremfor nærmengen, og så helt han en glase fotlån av vattnet. Akkurat som jeg gjør nå. Han lytter glaset opp fra pulten, og så spyr han nærmengen her hvordan nok heter glaset man via. Bøtnene suttja hoksunar som ut, og så sier en jenta at glaset må via alle 200 gram. En dronker gitar at glaset må via 320 gram, og den tredje nærmengrunnen sier så, jeg halte at det må via en 400 gram. Læreren leder bøtnene gitar, og så sier han, sjolv vekton av hesson vattenglasen lukka mykje. Ta bender alt av hos lunsje jeg skal standa her og halta i glasen. Om jeg halter glasen i en minutt, så henter det ikke. Om jeg henter du halter du i en time, så blir jeg å få ilt i armen. Men om jeg halter glasen atlan det, så får armen å kjennast kjensleleser og lammaver. Vekton av glasen brøytest ikke, men jo langere jeg bærer glaset, jo tyngre blir det.
Skam og skuld og ringsamviska lika som et glas av vattnet. Om du strøyest eller skammast enn løte, det ikke så farlig. Strøyest du lunsje, så begynner du å gjøre de tanker og få høvepøyne og få ilt i bjotjen og utlår alle kropper om virer overskaver. Men styrer du og skammast du, alle dagen, flere dier og viker og rea, så blir du lamma, og du får ikke liv av livet som tar gaven som livet er. At enda sier læreren, minnes alltid til å sette glaset fra deg. Og vi kunne ikke så lett ta birer fra kvarnøren, men det som vi kunne, det å gjøre det lettere fra kvarnøren å sette glaset fra deg. Skammen en av de aller første kjenslene som vi hører om i Bibelen, og et av første som Jesus gjør i Bibelen, det å hjelpe menneskene bort ur hans skammene. At han også at Adam og Eva har et av trenen og jeten, som de ikke skulle ete av, så skammes de, og de gøymer seg i sine beidve. God kunde ju bara sagt, jag lät bara Adam litcha och gömma sig, så kan han sitta i fri och skamma sig, intill han själv finner det av att komma och be om ombering. Men det gör God inte, och det gör han omgantig. Han leder inte bara Adam litcha här och pynast, och hållas det är God som är han orättade och i stövande, så er det God som fyr inn i haven og leter etter Adam, og så råper han, Adam, hver du? En svel som Jesus i det vet hva kvinnen ur Samaria har gjort, så vet God jo en svel hva Adam går med seg. God råper bare ikke for sine egne skyld, eller for å avduke, eller for å utskamme Adam, God råper av Adam og Eva for å hjelpe teimen fram i Jose. Skammen må elskes vekk, og det kan hun ikke i tøkken eller i frastøve. Skammen vil omgantig ignorere av Jesus, hun vil alltid grudd, og hun vil omgantig tåse om, hun vil alltid tåse vi. Gleilige kvitsunne utsamme. Lov og tøkk og atler heier være til, gode varen, feier, sine og hele og andre, som alltid hever være, og alltid være en sann og tru enn gjør godt, ha lovar för första upphavet, nu om allar över. Amen. Lät du gå ut.

0: äta lika att köra ett lite. Jag ser snart butten som är gjorda. Är det några buttner? Jag ser inte dig om. Kunde du ha handen upp? Ut buttnerna som är gjorda? Ja. Här är ordentligt nog. Kunde du ropa hej?
1: Hej,
0: hej. Nej, jag vet inte allt. Hej. Ja, hej. Vet du dig vad jag har gjort en affär? Så jag var i Høyvøk. Takk til jeg gjør denne fra tjatt. Og det betyr det at alle de som er vaksen, de skulle blunta, og så skulle buttene slippe suttje av gosman, køyre krian av og av presset kjølen. Er det ikke vi på det? Men det er ikke lov å snøyte at hvis man snøyter, får man ikke sunkist og ikke kaffe, altså de vaksne. Er det ikke vi på det? Och Sean var spelar på helt i Chalura, så Sean var spelar tema filmatiko. Så ser jag det här. Okej, så ser jag att jag vet tror och så må ut vaxen blunta och tycker må hjälpa mig att se för det blunta, är det? Och prästen och skrisen blunta. Och sangaren. Kan du ska ha något att skrisen blunta? Okej. Ja. Sorry. Ok, så sier jeg 1, 2, 3, og så blunt ut. 1, 2, 3. Ja, jeg holder det vaksne blunta nå. Jeg kan ikke si at det er som er solbrudet noen til snuta, men... Ok, nå får jeg bortsett en god sygjeri, så skal jeg skunda mer. Jeg har vært her, her. Jeg ser lite ting her. Og så gjør man så. Wow! Og så kan man køre det i her, og så er han fastretter. Og så skal jeg køre han åter. Hyggelig om det er vaksne lurer. Det lurer ikke. Nei. Og så kører man hit og åter. Og så er man klarer. Nå kan det hitje. Ta-da! Yes! Og det er bare en regel, det må ikke fortelle at de er vaksne går syk ut. Ok? Ja.

Vi tar det kristliga samkarvi, dörd av Vykova. Vi tar oss igen till Fuglafjärer, att lörst ett sannsjön som sommar mäta som sommarsankren i Vrödlund. Nu är sommartöjen gilta vid brås. Össur Bergkammar gör det år och lä. Össur säger och är ändergäve. Susan och jag var vid synen ochkar och i farla vid heima och i färgen när kramanare och i trojofors, fyrofors. Vi var vid sommarlevnare och särrepta. Här sankren runkar vi med i mittlån låtakarna. Mer tögtist är den sankren vant jag i som sett i år av sommare och vögt och naturen. Som var rundan om levesteg av ansören. Så kom i år och lä till Nutjan Sanchin som så var introducerade för låtakarna och särrepta detta sommar i Nutjan och trojofors. Näka efter detta tog jag kvarna lärtsen i Sanchin vi och utgav vid Balsen och Brås som i var läst över just att mång tidigast att känna Sanchin i det. Vi får nu att höra Brås vi nu är sommartöjen gilta.

Vi tar det brås vi nu är sommart och en gilta. Vi tar det klacksugar. Vi tar nu att lust efter klacksugars hankfälle. Det är för att synka en sang.

Vi tar det sankar ur Bethesda vi, ver to tja mer. Vi är för att höra en ett lärt av Christian Matras, antje er som sommarkvöld vid center. Vi är för att höra våra kvar och syntja. Det syntja med landa, standa män av nation och av tonken. Bator rör vi ara tukken långken. Som är en mynd av frie, nöktsömmi och välvöre, antje stress. En mynd som lyser att hej hade tryg att leva. Antjen vänningar mista, men frysk luft och närvara. Av allan tog som Christian hefur rist, særlig at fær sannsjer og yrer vårene så felsk slir, er flest allmåne kommast vidt her. Nå nemur nottom i smerer, som vi tar til Johanne, og antje er som sommarkvall vi strenter, som tar nøver jeg kattler. Hette er så vekrer og storbærer naturløsninger av gåen, regnen og livande mål i at all gjerast hodtidsen og kjenner seg som eit vi i fosterlandet, hva sannsjer er yrster for ut vi hundra arnes og gjerne. Ett annat som ger hessa sanger så av deiliga är indisliga och dikta gåva löjene som Jekvan Vågstein och Hans Jakob Høygård här var smuja till lyrkningarna. Hans Jakob Høygård gör det läget till hända sangen.

0: og vi færa tætja og í skrona tjá okkun sætna parstin. Vi tæva tøyndi nú og så gjenni eitt sendingin eitt undur at vit klara við ta. Hetta samrøð var við nú Jalfjørð og ra gamla Peter Jakko Jakobsen sum krøyr frá selja dramatiska í heimfer ur Grønland og í nú jan rutrui og trus. Tore Mikkelsen hevur hittan. Norrljó senda við klokkan 3. Det är sändning av Ragnar Jakobsen och klockan 4 kommer en sändning ur Saunenån Høya Ulvar Glimja. Det är en sändning som Mersestøyen Gjördi om danska teonokabultjen Steppe Ulvene, kvar stånare Stig Møller andagest 4 viko sujane. Og vi tar tøyende klokkan 6.
1: Halver skoteren av månet, det stettest i mittlet der.
2: Mittlen FM-røren i sommer.
1: Havna bateren høtter klakseskyndjen.
2: Og mittlen tøtjene.
1: Og nå sværer der etter av klakseskyndjen.
2: Tekker vi datter pulsen av kapprøren og i kapprøren sendisene mittlen tøtjene.
1: Jeg halter at havna bateren er rått, men det vet ikke hvordan det er veldig sære teper.
2: Og vi setter noen føtter i bekk til stein. Bestor er Lotto Ikvistøyen.
1: Her skjøytan, tvei skott i en, og jeg halter at havna bateren med den fremre, men det vet ikke.
2: Mittlen tøsjene, torsdagen, klokkan 3, klokkan 15.
0: Og nå klokkan 2.
3: Trubleikjen vi feralæjaron som arbeider og lovlige i førjon, stender vi og vestnar, sier forskvinnan i førja feralæjara fela.
4: Hette vi en trubleikjen nekvar, og han bare vestnar.
3: Paul Watson hefur búa frá að hann ætla sér til Úslands í sumar við skipnum Bandero að mótmæla kvælavægi. Og amerikanarar segja að ein góð átala við Íran í höndum, men Íranar eru ekki líka bjartsýktir.
5: Get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters, and hopefully we can pull it off.
3: Men vi byrja ærastane og ahum fyrir fyrjun og norur höfunun annars veksande tja ES. Það sigur bara Stein Nilsen, landstúrismæver, som í hesum döfun verstir tja ES fiskivinnikommissérnum Kostas Kates, som í fyrjun í samband við allt tjóa rastöfna Arctic Congress.
6: Það vísur vel að ahum uppadrenda hana rokka rökja æsni í ES-skipan vaksande og det og jeg vet at ni har det godt av i følge.
3: Alla tror det at områden nøker særlig vidskifte sammen med honom?
6: Ja, nå det sjående fiskvinnekommissæren, så det sjående alltid avhørt at vi ikke har vidskiften som vi tar til fellags av fiskvinnekommissæren og øyne av øren økken, det han sitter jo helt opp i systemene i ES, og det og jeg vil se om det er få til borsjord som vi nå kommer på borsjord, og jeg har alltid til at han kommer hendene veien, og Lodekker og Arsgrastene, og jeg synes jeg kommer og bruker tog her i fargen og hittet seg kring, til jeg viser at jeg vil ha tatt det samstår i åkken, og til jeg vil se om det veldig møter, og vil se om det vi kunne få at enda tatt det og brøyere samstår i ESA, og nok.
3: Og han sa at hvor er det funder avtaler eller er det mer oformelt?
6: Ja, det blir vi gjør rundt om i fargen. Blir vi var noen han lenter i morgen. Vi får gå innløs av Vidja Hittenfjord og så igjen færer vi rundt til Vestmannar og så færer vi til Øsne til Kaldbakk, satt inn i det og så blir det den ærske rasen i morgen. Så han kommer og sitter seg syndrom og samtidig har vi til Øsne og en fond nå at han har i Mimala så kommer vi til å ha en fond til Vestivalen i Øsne.
3: Bara sen sen kvart helter ES fiskevinne kommissär om att följa här var fiskevinne avtalet vid Russland till dömes.
6: Ja, det har alltid inte ett system här så ölja nekvar vi maskinar om tog jag att vi har sett alla tillstånd i värsk och har gjort minst lika stora attack som avvarska och om ganska mer än ett annat land i Europa så jag har alltid att det här målet lyckas rymliga väl så det har alltid inte en äka som upptäcker e-skipparna sälja nek vi är som då.
3: Det är inte längst sedan du tog vi som landstorsmär uppdrag i Smålund. Och i august för Ösland att det här var folk i Akföve om att täcka upp att det är samröjningar om ES-limmarskap. Vad hällde du, Aja, för att göra detsamma?
6: Ja, så nu är det inte lojna och samhällslockaren är väl alltid, och i själva har vi alltid hukt den vägen att Europa är en den tryggaste marsfrån klockan här och välbetalande marsfrån här och utav som och handelsmäntan och så vidare. Så vi tar alltid i samhällslockaren lagt upp till att öja kanna vi just när kvar vi kunna få om sjön limaskap så en ärtlimaskap vi ES, men i öllum förum till att vi kunna få tattare samband till ES och öllum fronton, inte minst när vi handel till och tyttning för åkara vinno och för åkara framtid kan man säga, och nu tar vi Ursland för så länge som att en ärtkvar över Ursland i Rosmanna om att samlas vi är, så är det sjön det avvärst ösne kvärt här samlingarna för innebära och kvärt vi fiskvinnen är väl hon omfattad och tar vidare vid det följande, tar vi lunchen vid följande här var att några annars ska uttäcka, man säger omsidning av fiskvinnen, så vi följer väl vilka händer och till röring i erkipan så det är möjligt också så vi har hittat närje på och kanske vi är möjligt politiskt till följande vi har närje på om det är möjligt att kunna komma tatta i ers, men så att det är så icke mina karriärer ska några fiskvinnen, tar vi lunchen vid följande.
3: Säger Bara Steinelsen, landstyrelsemäver i Utanrikesmalen. Paul Watson har boat från att han atlas här till Uslands i sommar vid Kipnum Bandero att mobbmälla kvällavaje. Tilltäget nämnest Operation Sexofors. Ta värre i 1906-fors är att Watson och hans herra folk sökte åt tvär kvällastänkarar i haunen och i Reykjavik. Samare samtyckte att tjoa kvällavaje och röje att sätta förpå fyra vinnerligare kvällavaje. Paul Watson säger att det som han började i 1906 och förs attlar han att göra livet och gör. Så är spårningen om några värre av mobbmälla tog i Ustländska havsstovan hur unga omsökn finnje om att släppa tjota sildräga i sommar hållast kvotan är 134 kväll. Löft i rejsningar tjota 180 näppafiskar. Ustländska vaktar och bjärsingar tjänastan är fyrräga till att häka emot Watson och hans herra Falcon. Bretland fyrräga sig ägstna till att lätta upp konsulat i Grönlande. Det säger brettska sändningkvinnan i Danmark, Victoria Billing, och rasten Future Greenland. Hon lägger detta är att Bretland ägrar leta mera vid Sekoma i Grönlande. Hon dolt i Heldrich 4 att Grönland har stor antutning för Bretland. Victoria Billing säger att Bäge Keir Starmer fortsätter svara och Jens Fredrik Nilsen, landstyrelsens formöver, vill ha samrådningarna om frihandelsoppmålet Gjördar Littnar. Han för att göra att Grönland kan flytta fiskavurer av brettska marsnägen. Victoria Billing säger i snä att stånar i Grönlande kunde söka om brettska pengar till vysundaligar värskatlander. Klockan 4 minuter och i 4:17 i morgon för frästen tja Akarvaltnån är att avgraja målet om färalägaren som är skuldsrättig för att arbeta i följande 8 arbetslöven för brott av utländiga låna. Tui tar er och tru samt över färgen så han var handtidgen. Två färalägarar var och tecknar till att komma ur kallsrättna lägerdägen vid en amerikansk färaläge. Annar, en fransk kvinna, var leden leis i djar. Akar valde heller ikke at skuldsedingarna mot henne halta. Hin fyrirlegaren, en skotsk mæver, er enn i verralde. Vergen tja mannen og Akar valde røyna nu er løysa målet. Akar valde hever uppskott om sekt. Politiet vil ikke sia hvordan det størst til er. Og mer om det samme heter vi verre en trobladj i Nekvar, og det stender vi og Vestnar. Det sier Hilda Thomsen, forskvinna i førja ferelegjere fela. Og i samband med vi at fire utlænske ferelegjere leierdegjen var å handtekner for at arbeide og lovlige i førjon, til det sier 8 arbeidsløve.
4: Det stender vi og Vestnar, det kommer alt samt flere utlænske ferelegjere i førje. Og det vil si utlænske så er det altså ur Ørenlondon enn Norrenlondon.
3: Hvordan lønge er det vært en troblegje?
4: Det er en troblegje, nekvar, og det, altså, han bare vestner.
7: Det sier Hilda Thomsen, forskvinna og i førje fære leier av fjellet. Leierdegen fikk løkreglene fra på han om tver utlendinger som var i kalsøytene og arbeidet som fære leier uten arbeidsløyve i førjen. Da fære leier kom atter til Klaksøgar, stod løkreglene fire dæmon og fære leierne våre handtekner. Sambart ferelegjere felene er det ikke åkjent at utlenske ferelegjere arbeider i førjen uten arbeidsløyve. Felene har gjort svart ved troblegene i langere tid.
4: Ja, vi har gjort svart ved troblegene i flere år, og det er sørste 4-5 årene har vi Vi har vist arbeidet sammen med myndeløkene og lokrettene og Vissefære Islands og utlendingsstående om å få at loven om arbeidsløyvet til utlandske ferieleier og utlandske bussførere ved håndtøver i fargen.
7: Sambars forskvinnene i fargen ferieleier og fela skapet eisende flere troppleikere til utlandske ferieleier kommer til landet og arbeidet uten arbeidsløyvet.
4: Vi har jo en naturvernerlov og en ferievernerlov som de ikke kjenner til. De kjenner ikke omstående i fargen. Og til at de ikke betaler skatteførgen, det er jo kappengar ærligende, ja. Til åkere ferieleier betaler skatteførgen, ja. Og også til at de ikke kjenner omstående, kjenner vekkere og forholdene som holdt, det er så ikke vi som er en større troblek.
7: Du sier at det er en stor troblek. Hva er det du

0: Og tæ vit hattu silt cirka halt annað dag. Vi var komna sum cirka tvørsta á Íslandi tæ vit haltu at ein ætn vera ve upp vi amerikansku kustne. Og hon kom norr til New York så for en ut over havet. Og det var en kraftig ödn. En av de kraftigaste som har varit. Flora kallades den. Och vi fick så att veta från Island, från Reykjavik Radio, att hända ödnen var vi och tar på ödl skip så att jag har hon. Och vi sätter så kaos mot Island och det var nog snäga vinter, att han tvärs i Storborg. Men tulja om morgonen, en morgon ta Jack näka fyra tjocken. Vi fick inte stort mer och jag stod själv och stort ta det skedde och vi lät så stilt, kopplade ur och så vakte i kiparen som hej kattjo att han fyrde och i bestäckrummen.
1: Och vad säger du i kiparen?
0: Så säger vi han att det var också galet för jag fick inte helt kaosen. Han får bara upp i vintern. Och han visste bara när vi kvättar var, men vi hoppade att det var större tjetan, rör tjetan som var slittna och och inte några annan, men vi skulle ha det undersökt. Och så lårar vi kiparen nior av häckene, bunt och ända om han, och han konstaterade så att rören var helt väck. Och jag glömmer aldrig de år han säger, nu är det gå rådor, och det var det.

0: tropisku ötnuna Flora í 1933 verið sagt at hon eldi til eina sera olvarsliga náttúruvanlukku í karibiska hafunum. Og særliga í Haiti og á Kuba kráti hon tusentals mannalöf. Og sambart at komulíun upplýsingum kom enden og hessar í ötnuna lengt norur í Atlantshavi.
1: Kan du sige, at tit har du ikke en større vi i røver?
2: Nei, nei. Vi tar et annet større vi, så nå skulle vi til å rikke et eller annet til som, som vi kunne bruke. Og det eneste vi hadde, så det var oss her alle tunner som vi så tømte, nye tankene, og tok og høgte og andan bottenen i ord, nøkron tunnen, og vi tar et veier av enkerspillene som vi så brukte. Og vi tok og med sandbommen skruet han av og løtte han fram av bakken, fram i kjevene. Og gjør han godt fast han. Og så gjør vi et nærøver bort til Ursen tunnen, hver vi hadde veier i kjøkken tunnen, i kjøkken himbottenen. Og så bunt vi det fast i bommen. Og det var så det nærøvere som vi hadde. Og rundt så halda kausene nøkkelunda. Men det tok det mest av denen at rikket her til. Og da var vinteren blevet nekkvur.
1: Men altså, så måtte det ha morgen øyne tonne, va?
2: Ja, vi tatt og tvær tonner ut i bakbord, da vi vinteren la inn av Storbord. Og så hadde vi det øyne tonne i Storbord, hvis han jo fær for lengt, så kunne vi kjøpe foran atrak hausene. Og så fær vi et sikksakkende etter haun.
1: Jag vill säga att hit tog och tonnar upp i mitten.
2: Vi måste ta hem av komna kaosna så måste vi hala tonnar in vid handkraft. Och det var tungt saken. Det är en tonna fotla av vattnet och vi och kibi och framdrift. Det ständer jag. Helt säkert. Men det gick så långt man kunde cykla för vävor.
1: Så har det hänt samstående som hände här fråboanen om så öppna när man kommer?
2: Ja, det hände samstående. Så vi, som sagt, var av ett Lusland, men det blev så droppa och vi sylde så bara så gott som vi kunde. Alltså vi tar ju i kip och kom ju av syska kaos, så tog vi tunnar in. Och så kunde man cykla en löte och man kunde ha en tunne ute för exempel. Och så kunde man cykla en löte och det var stort. Och så, viss kipet så kom för längt så måtte man köra styrbordstunnen ut för att ratta till uppåter. Och annars var det zigzag och runt, näck var fel.
1: Det tog längre tog,
2: så vi kom inte längt, må man säga. Som det var. Det gör det inte, nej.

0: Peter Jakob, hvordan vil du løse, altså hvordan ringer den øtnen?
1: Øtnen var forfeldelig, altså det er nattene, det ringeste nattene, som det var virkelig forfeldelig. Jeg har aldri opplevet nærkaluknande, heldigvis, så gjerne, og man tenker ikke noe ivet at man bare er 16 år gammel, men nå er jeg blevet eldre, nå kommer det ofte fram. Og i minnest alle detaljer, altså i turen, at du røysene, det var helt forferdeligt. Og vi er suttet på råtene. Jeg kan ikke si at jeg hører det, men hva er det masteren kjipet? Og det var lengt omanfor masteren, og det som kom og brast ned i råken. Og det som er tanken jeg vil ta, det var om det ikke for å holde, at det ikke ble trusk nyer, og så sukker vi på en vei.
0: Var det ondre å sjekke hva vi var?
1: Ja, det var, altså, vi flyttet alle til atterskipet, her la redningsbateren, og så var vi her, men vi skulle få arbeid av det ikke noen taivokontoa, men omkring, som sagt, til nattene, ringast nattna, ta lau bara stittler og ta kjedde nekva, så vi logare fylltest vi kjegg. Men det som var gott for jakken, det var at lensepumpan kort i alla tøyna motoren.
0: Så hon bjerga i det kom?
1: Ja, lensepumpan bjerga i jakken, helt sikkert, og vi skulle så få kjeggven ut ur logarenen. Alltså det färre spekliga nio så tatt var det heller inte nio kjölen. Men vi brodde och lydde hål och det hålet det skulle vara så lyd som möjligt. Hvis det kom från ägget på en gång så kövde vi pumporna och så var det gärliga. Men vi tar locka i stockarna för att ta kipet på tannmatan. Ja.
0: Hade du samband vid omheimen?
1: Ja, Pottler var framme av Jakob och tar snacka och ser man och tar ut Pottler här finns jag vita att vi hade mist rövre och låg på en tus i ödne. Tar snacka och då ser man, hvis jag minns att så var det bara en tusen minuter mittlen.

0: Og en flykkvar fikk vi da vite hver færen ur England. Og hver her av løgene, og han flei lagt, selv om det var ødna vever, men skudsene lå så lagt at vi så han omkant, men vi hørte han. Vi hørte flykkvar, men vi fikk ikke bo fra. Ja ja, vi fick en kraftig check in och rotar och allt för allt och horen vi backbursoj och i styrelsen och vi skipet för så långt under att horen kom i backlas och brottnade inte heldigvis men kom i backlas och det vill så säga att hvis vi skulle ner i maskinrummet så måtte vi ut i losuina och så på batadäcket så runt och så ner og i bakbordshøye. Og det gjør vi så ofte, og man passer seg selv om det løyer, og man skulle skunde seg rundt. Men telefonen fører, ja, men vi vet, Samuel Jakob og Kiparen, han tok telefonen i ord, det var en sånn stor kasse, hvor man kunne takke inn med den i ord og i øynene. Og vi tar ned i maskinomvisen og bunta fast og oppa motoren. Motoren gikk, så han var høytur. Og her ble det så liggjande i nekra tøymer, og så prøvde vi atur at teka det, og det rikka jeg. Telefonen rikka jeg atur, ikke fulla kapasitet, men vi finko ukos vi bo fra okken. Og det første vi finko fætru i TV, Karen K. Og han la oisne bare og andre ut oppe vinden.
1: Som är det egentligen en större skip hos nu.
0: Ja, och vi gör så till att eller, tar snacka och säger man och så kan K snacka i så vi tar sådana radio och att ta ett haft förbindelse med oss. Men det var en virkelig en natt som jag har tankt när vi var nu att vi i allt vi var så heldiga att vi överlevde den natten. Det är alltid.

0: Róur greinar voru gjörðar aftur og njarlingur sylti aftur eftir þeim og fleiri af mannunum fóru við aftur. Men fyra ár setna, og í oktober 1906, var njarlingur aftur úti fyrir ein sjekkandi hending. Men þá var Peter Jakke Jakobsen ikki við. Skipi fekk ein ekvislian brota sjekv norðan fyrir fyrjar. Og sambart frá greiningun sagt njarlingur svo skjótt at manningin ikki fekk sendt út neyjarkall. Manningin fór í bjargingarbát og ein bretskur trólari fann þær. Nutju menn voru bjargæir. Ein maður døye. Ta fyrirna ver Peter Jakke som sagt ikki við. Fyrir hann það minnilegi túrurin heimur Grönlandi som fyllir nekv nú á gamals aldrunum.
1: Ja, og nu jeg den einaste som etter av løyve, av tøy røysene. Og tøy skipen var gjort atter, og tøy var vi atter vid skipen noen som og menn, men aldri har vi snakket om den turen, ikke som jeg minnest, aldri.
2: Men jeg halte man kan si at det nok så først, at man ikke tåser om så dramatiska händingar.
1: Ja,
2: yeah. Det hur vi först.
1: Ja, i halta. Alltså jag var faktiskt kvivet. Jag har varit just att vi tar ju botten och men jag har aldrig fortalt botten om det. Aldrig. Och helt inte kon. Hon visste bara att det var en teletur men helt inte mer.
2: Men nu vet du så hur att se hesa sövna. Hvor fikk du hotellet her?
1: Ja, jeg fikk til å være synene til styrmannen, som gjerne ville høre mer om seg søvnet. Og til 2 år så gjerne ta vidtje i en av dem med her. Og jeg fortalte om syndromet, og tar vildt så gjerne her at det ikke fjol i glømbøsene. At vi snakket om det, og kanskje gjør det et eller annet, for jeg beværer det.
2: Så nå har du så sagt søvnene, så nå får du ikke glømbøsene?
1: Nei. Så nå, hvis man færre, vist eller lade bøttene, og jeg snakker høyre hva det var hent, det er veldig døylig. Og familjerna i høyre tids.
2: Men hvordan har du det så vidt her at søvann kommer ut?
1: Altså, jeg har det godt vidt det nå. Det har vi. Nå har vi, altså, søvann det ble ansamadler, har vi tankt, man tar ikke nekva tankar. Og søvann det kom her i huset nå, så sitter man og tanker på forskjellet, og det kommer alltid fram nå. Det kommer alltid fram. Och det gör det inte för.
2: Så det är väl i, som man säger, och det som man kallar det, och i dolviten om, och i underbevostheten.
1: Ja, det är väl helt säkert. Och jag tar inte oss nu på, och nu är jag bara er efter att löva av dem som var vi. Det är oss nu underligt, inte. Det är helt säkert, men så är det.

Att vi har sändt inte något ont och att vi inte klarar av det. Tor Mikkelsen lägger till Rattes och tekniker är Hans Edvard Andreasen, Rune Jakobsson läs och Hans Zimmer åtte tonlöjtjen.

0: Kommande tøyman tåsar vid vi svensko Ebbo Forsberg, som i februar kom vi utgavene Amen, Amen, Amen. Het onnur utgave hennara vi Leonard Cohen tulltjengon, tan fyrra, ta min vals, ver utgiven i 2019. Omframt at hon hever let jur honton utgavur vi eknon tånløyje, så hever Forsberg sannast om onko ærene gjørst her til sutt børemerskje, at tolka enskmaltan tånløyk av svenskon. Omframt Cohen hever hon æsne let jur honton utgavur vi svenskon Bob Dylan og Tom Waits tulltjengon. Utgavunar og atlar gjørdar i samstarve vi Mikael Vie som hever tutt tekstenar. Så vi ser på Leonard Cohen först. Vad är det som gör han unik?
1: Ja, gud, det var en mycket svår fråga. Vad är det som gör oss unika? Till att börja med så har han ju en kapacitet att uttrycka sig och skriva, och han har en musikalitet. Så att han har ju verktyg i botten för att förverkliga den typen av uttryck som han har valt. Sen tror jag att han är en sökande person, en sökande människa som vill känna, som vill möta, som vill vara. Och att den här drivkraften i en person som gör att man söker sig djupare och mer och att vilja vara receptiv. Jag tror att det är någonting som har applicerat i sitt skrivande och i sitt musicerande, att han nöjer sig inte förrän han själv känner att det känns att han kan bära det, att det här med värde och kärlek och känslor är viktiga för honom i konstnärskapet, och att han har förändrats. Han har ju förändrats i sitt skrivande, som kanske våra bästa artister tror jag har kapacitet att göra, är att inte försöka återskapa, inte försöka ge en bild, utan att verkligen förmedla utifrån just den här stunden och den här tiden. Och om jag har en bra känsla för någonting, då är det jag vill ge. Det är som en konsert. Om någon kommer till mig och säger fantastisk konsert, men jag känner inte det, då spelar det ingen roll. Utan jag måste också känna att det här är precis det jag vill förmedla. Men sen tror jag också att det är så mångfacetterat. Jag tror att Cohen också, i min bild av Cohen, är också att han är en sökande människa. Inte bara konstnär, utan person som bar på mycket känslor av kärlek, men också skuld och smärta och skam, och ställde mycket frågor, och att frågorna hade ett värde, inte svaret, utan att frågorna i sig hade ett värde. Och någonstans så är det materialet jobbar med det här universella, existentiella, och han har en sån poetisk förmåga att beskriva sånt som jag tycker når rakt in i mig. Och därför så känns det känns meningsfullt och ärbart att få göra mitt bästa med att försöka göra det tillgängligt på ett annat språk. Det ger mig någonting, någon slags känsla av att jag gör något. Det är lättare på ett sätt än eget material också. Ja. Därför att det är som någon slags tradition. Han har skrivit någonting och han är inte här längre. Och det som vi har och som vi kan bära fram, det behöver inte bara vara det vi själva hittar på. Utan det kan också vara sånt som har skrivits förut, och att det får ny energi varje gång någon framför eller tolkar. Och sen så känner jag också att eftersom han är en man och jag är en kvinna, och han är från Kanada och jag är från Sverige, och han är född närmare min mamma än mig. Vi har olika kultur, olika religion. Ändå så når det fram. Och min tolkning är min tolkning. Och sen är det ingen mer med det. Sen, så jag är väldigt tacksam för Leonard Cohen.
2: Är det dina S som räknas? Då har jag inte en chans. Är det du som kan läka? Är jag bruten och halt? Och skördar du är

finns vaggvisor för lidandet som vi skyller på varann. Och det står om det i skriften varje avgud har.

Jag slåss med mina spöken, men bara lite grann. Jag visste inte vi fick tillåtelse.

du som kan läka är jag bruten och halt. Och skördar du äran får jag gå med min skam.

0: Musikerin finche heute Dubat om Mörsker. Ebba Forsberg kom 22 februar vi Amen, Amen, Amen Eru utgav och syne vi Leonard Cohen. Tulchingon.
1: Och det är många artister som har tolkat Cohen. Vad tycker du är det sväraste med att ge sig på hans låder?
2: Alltså det finns ju såklart material som jag inte väljer att tolka. Och där har jag redan tagit bort vissa saker som jag känner inte att jag riktigt kan relatera till. Och det kanske är en period i hans liv när han har frågeställningar och kanske också någon form av... han går djupare i funderingar där jag känner att jag kan inte riktigt orientera mig där. Det är inte mitt. Annars tycker jag inte att det är svårt, för jag väljer ju det materialet som jag inte känner är svårt. Och utmaningen är inte dålig, utan utmaningen är det som gör att jag är tvungen att känna efter själv. Så jag skulle säga, det är inte svårt, men för mig är det krävande. Och det är det som gör att det är intressant. Annars skulle det inte ha något värde heller. Jag måste gå in i mig själv. Jag måste hitta min egen röst. Annars så märks det direkt.
1: Och du har tolkat Cohen i många år. Har din bild av Cohen förändrat sig genom åren från de tidliga tolkningarna och fram till idag?
2: Jag har förändrats. Tiden har förändrats. Cohen har förändrats. Såklart förändring är ju det enda vi vet. Så då måste jag ju svara ja. Ja, så svaret är, korta svaret är ja.

0: In My Secret Life, som Leonard Cohen upprunalega gav ut I 2008 og som via utgaven 10 New Songs, hese fer I svensko utgaven tja Gesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og I tøyingene tja Mikael Vie hever sankeren finnje høyde I mitt drømta liv. Ebba Forsberg kom I februar vi Amen, Amen, Amen, ero utgav og syne vi Leonard Cohen. Tulchingon.
1: Du har tidligere talket både Cohen, Dylan og Waits. Hva kreves for at en tolkning skal kjennes sann for deg?
2: Jeg måste hitta den rösten I mig. Jeg måste hitta någonting som slår an. Någon gnista, någonting som slår an någonting I mig som vill ge röst. Jag måste känna att jag blir inspirerad och att det tar tag I någonting som gör att jag vill ge det röst. Såklart. Det har att göra med texten och tonen och det måste bara kännas som om det kommer från rätt plats I mig.
1: Så både texten, melodin, rytmen och känslan som du har när du lyssnar till?
2: Speciellt texten. Jag tror att I tolkningar så är liksom själva tolkningen. Så I tolkningar, så det här är ju inte bara en tolkning. Det är en översättning. Och I översättningen har du redan en tolkning. Och sen när du har översättningen som redan är en tolkning så ska du ju också tolka genom din själ. Min röst är en spegel av det jag är eller inte vågar vara eller vågar vara. Det är liksom allting, det blir ju min röst. Och det är också en tolkning. Den rår jag inte på. Den är som den är. Om jag gör en bra tolkning så lägger jag mig inte I så mycket av vad som kommer ut. Utan det viktiga är ju det jobbet som Mikael gör med mig, nämligen själva översättningarna. Att de känns, för där finns det också väldigt mycket. Det finns väldigt mycket man kan göra där. Det finns väldigt mycket olika tolkningar. Textmässigt.
3: Det är 4 på morgonen.

0: Famous Blue Raincoat som Leonard Cohen upprunalega gav ut i 1971 og som är via utgavene Songs of Love and Hate hese för i svensko utgavene Chachesti Okara Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie hever sangeren Finche Høyde berømta blå regnrock. Ebba Forsberg kom fyrre år vid Amen, Amen, Amen, er du utgav og syne vid Leonard Cohen. Tulchingon.
1: Det nevnte Mikael, hur oversätter han texten? Hur fungerar det i samarbete?
2: Det är lite olika, men om jag säger så här, jag vågar säga så här, nu får han säga tvärtom, men som jag minns det så är det så här att när jag träffade Mikael så var inte han särskilt, han lyssnade inte på Cohen. Han visste väl några låtar, men det var inte hans artist. Och han ville att jag skulle åka på turné med honom och tolka Dylan. Och jag är ju uppväxt med Dylan, precis som alla andra i vår generation. Mina föräldrar lyssnar på Dylan. Så jag sa, absolut, det kan vi göra. Men jag skulle jättegärna vilja tolka Leonard Cohen. Och då så gjorde vi en slags deal om att ja, men du åker med mig, vi spelar in en skiva med Dylan, så hjälper jag dig att tolka Cohen. Och första skivan, det har jag gjort två, den första, då var det mycket mer jobb. Han hade inte lyssnat så mycket, han hade inte läst så mycket, han var inte så insatt i Cohen. Så då fick vi ha väldigt mycket samtal om vad låtarna handlar om. För att han kunde säga så här, jag förstår inte vad det här är. Jag förstår inte vad han menar. Och så hade vi ett samtal och sen lyssnade vi lite till. Och några saker föll bort, men några saker blev riktigt bra. Den här gången, ungefär samtidigt, så hörde Mikael av sig till mig och jag hörde av mig till honom. Därför att jag ville höra hur han hade det. Det här var före det blev offentligt att Mikael var dålig. Så berättade han för mig, och det här är kanske ett halvår innan det blev officiellt, så sa han att jag har Alzheimer. Och jag vill att du ska veta det, och om vi ska göra någonting tillsammans så ska vi göra det nu, för att jag vet inte hur det kommer att se ut. Och jag har en liten perm som det står Ebba på med lite Cohen-låtar. Och då sa jag, men det är ju liksom perfekt, för att det är precis det som är anledningen till att jag ringer. Jag skulle vilja se om vi ska göra en skiva till, för att jag känner att det är en del av Cohen som jag inte har jobbat med förut, som jag skulle vilja jobba med nu, som har mer med hans senare verk att göra, men också med en annan ådra. Så då bestämde vi det, och hälften av låtarna, eller 30% av låtarna, var låtar som han hade redan valt, och resten var, det är 10 låtar, sådana som jag hade valt. Ja, och det blev ungefär som det brukar. Vissa låtar säger, jag förstår inte vad han menar. Och så får vi ha en diskussion. Men det var mycket mindre diskussion den här gången. Och jag tror att det har att göra med att temat har förändrats i låtarna. Det handlar mycket mer om en man som har kommit till någon slags plats där... Om jag säger att han ger upp, så menar inte jag att han ger upp. Men den här farten framåt i livet är inte där längre, utan det handlar mer om att lägga korten på bordet och fråga sig, so what is this? Alltså, vad är det här? Och någonstans i Mikael så tror jag att han kunde connecta mer med det den här gången.
1: Jag tror att den annan utgivelsen, den är mer en rejse än den första, som var mer en kärlighetsalbum.
2: Ja. Det här är också kärlek, men det är mer en existentiell kärlek. Och det finns mer den här känslan av att jag vet ingenting. Jag förstår ingenting, och det är bara så det måste vara. Det är mer tydligt nu än förut.
3: Vi

0: 1000 Kisses Deep som Leonard Cohen upprunaliga gav ut i 2008 och som är via utgaven 10 New Songs hese för i svensko utgaven Chajesti Okara Ebbo Forsberg. Og i tøyingene kja Mikael Vie hever sankeren finnje høyte 1000 kussars djup. Ebba Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen eru utgave syne vi Leonard Cohen. Tulltjengån.
1: Og hva hender det som heter Cohens poesi når det flyttes fra engelsk til svensk? Hva vinner man og hva risikerer man at det forlører?
2: Du ställer bra frågor och det, jag tror inte att det finns några direkta svar, men det är väl det som är intressant. Så min tolkning av det du säger, eller det jag känner direkt, är ju det här med att om jag gör någonting, om Ebba gör någonting, om jag säger någonting till dig, så kommer det ju direkt. Jag använder de verktyg som jag har, det språk jag har, för att förmedla den känslan jag har. Om du hör mig så gör ju du en tolkning. Och om du ska återge mig så blir det ytterligare ett steg längre ifrån. Och det är lite det är när man går från ett språk till ett annat språk. Då måste man återskapa en känsla. Inte som Cohen hade utan som jag har. Jag vet inte hur det är just från engelska till svenska. Eller från hebreiska till portugisiska. Jag vet inte det men... I min värld är också engelskan ett ganska mångfacetterat språk. Det finns mycket ord, men det är inte heller nödvändigt att det ger mer nyans. Därför att jag upplever svenskan som lite råare. Men det här är bara, jag vet inte, men det är bara min känsla av att svenskan är lite mer pang på rödbetan. Och engelskan är lite mer, man kan fluffa lite som... Jag kommer från Storbritannien och jag vet hur jag ska säga saker... Men i svenskan är vi mer rakt på. Så att ibland kan jag känna att svenskan ger någon slags råare ton.
1: Och följer du att några av sangerna har blivit starkare på svensk eller än på originalspråket engelsk?
2: Nej, det är bara en annan sak. I alla fall 80% av materialet. 7-8 av låtarna är låtar som jag känner att det är knappt att jag vågar röra vid dem. För jag har sån enorm... De berör mig så fruktansvärt alltså. De berör mig mer än en psalm eller en bedjan eller de är så djupa så att jag tror att det materialet jag har valt nu har varit närmare någonting än förra materialet. Och jag tror att Cohen och jag upplever att materialet som jag valde till förra plattan var tangerade lite hitåt men var mer naivt. Så att, nej, det kan jag absolut inte säga att det är mer eller definitivt inte mer. Kanske mindre, men jag kanske inte ska prata i termer mer eller mindre. Jag ska bara prata om termer, att det är ett annat språk. Jag är en annan person. Jag är en person som tolkar och översätter. Jag är en svensk kvinna. Ja, det är bara annorlunda. Tänker jag. Och vi har olika resor i våra liv. Med lite gemensamma nämnare. Vilket vi alltid har som människor, tänker jag.
1: Och så kommer till det nya albumet. Är det en låt på albumet som överraskade dig under arbetet med albumet som öppnade ett nytt sätt på en eller annan måte?
2: Jag kan väl säga att hälften av materialet har gjort en resa redan med inspelningen. Och hälften av materialet behöver jag fortfarande hitta... För mig är det så här att varje gång jag framför någonting så är det ju en ny energi. Och ofta upplever jag att när jag spelar in, då har det gått så kort tid mellan materialet och liksom hur jag förhåller mig till det. Så att jag är oftast bättre live än på skiva därför att jag får mer tid. Jag har publik, jag har den här stunden, jag kommer in. Jag jobbar jättebra live och det tar tid att skapa en relation med ett material. Så att jag kan säga att ungefär 50% av plattan har redan fått en ny relation med mig och den är redan på väg. Och den andra halvan är lite mer fortfarande så här, vi får se vad det här kommer att sluta i, yeah. om jag säger så. Yeah. Så några är, kräver mer, några är mer direkta. Vissa saker är väldigt enkla att förhålla sig till, andra saker kräver mycket mer djup. Men såklart, allting är ju, öppnar ju upp någonting.
1: När du tolkar Cohen, känner du det som är större ansvar än när du sjunger ditt eget material?
2: När jag sjunger mitt eget material känner inte jag att jag tänker på ansvar överhuvudtaget, därför att det är ju jag från början. Jag är bara ansvarig gentemot mig själv. När jag tolkar Cohen så det är såklart att jag känner att tanken kan komma. Allt från vem är jag, i alla fall förut, nu bryr jag mig inte om det längre, men förut. Och det är såklart att jag har ett ansvar gentemot originalet. Jag måste ju förhålla mig till originalet och stå för min tolkning av originalet. Men när det gäller mitt eget material behöver jag inte tänka på det, för det är ju ingen som kan komma till mig och säga att jag har tolkat fel. Så ja, det är såklart. Det gör jag.

vad han egentligen sa. Det var någonting om döden och om kärleken som svar. Det lät som det var sant.

0: It seemed the better way som Leonard Cohen upprunalega gav ut I 2016 och som är via utgaven You Want It Darker. Här ser vi svenska utgaven Chagesti Okara, Ebbo Forsberg. Och I tygingene tja Mikael Vie hever sangeren Finche Heute, det verkar så rätt. Ebba Forsberg kom 22 februar vi Amen, Amen, Amen är och utgav och syne vid Leonard Cohen. Tulchingon.
1: Och då ser du förträcker nästan att vi är en live performer och albumet är inspelat live I studio. Var det viktigt att det var gjort på denna måten?
2: Ja, jag kan bara spela in live. Om jag får jobba som jag vill. Alltså med all respekt så är det ju så här att vara musiker idag är inte som att vara musiker för 20 år sedan. Jag vet att många av mina kollegor får filer på datorn där de ska plugga in och spela och sen så får de betalt och så kan man betala hyran. Jag känner ingen av mina musikerkollegor som säger att det är det bästa som finns. Alla föredrar att spela tillsammans och det händer ju någonting när vi spelar tillsammans. Och i min lilla värld, med mina lilla illusioner, så tänker jag, what's the fucking point? Vad liksom, om vi inte spelar tillsammans, vad är då musik? Då tycker jag AI eller inte, det spelar ingen roll längre, utan det är ju den här gemenskapen. Och jag tror att vi skulle aldrig kunna komma dit om vi inte var i samma rum och påverkade varandra. Och 90% av tiden så blir det bäst när jag sjunger samtidigt som vi spelar in. Det är väldigt, väldigt sällan jag lägger om en sång och så blir det bättre. Jag tror att det har hänt ett par, tre gånger i mitt liv. Utan det är den där gången. Och sen får det vara.
1: Och Andreas Dahlbeck har producerat. Vad roller han haft i processen?
2: Jag älskar Andreas. Han är en enormt intelligent, medkännande, kreativ, krånglig, hjärtfull person. Han är bara liksom människa. Och enormt professionell. Han gör allt han kan för att få ihop det. Han har en känsla för timing. Av någon anledning så litar jag på honom. Jag litar på honom på ett sätt som gör att jag vågar släppa kontrollen över allt det andra och bara gå in i det jag gör. Han är min absoluta favoritproducent och en fantastisk trummis. En känsla för timing.
1: Och musikerna du har inspelat samman med, det är samma som du är på turné samman med. Så förtroligheten har haft stor betydning.
2: Ja, alltså Jerker Odelholm är unik som basist. Han har den där kombinationen av mörker och ljus och som en bra musiker kan ha. Att liksom ta in, låta sig inspireras av någonting och släppa ut någonting utan att ha för mycket tankar med sig. Han är enormt duktig på hantverket och han har en person som är fantastisk. Det är samma med Ola Gustafsson. Och jag har ju valt de här personerna utifrån det. Och Christer Karlsson. Nu valde vi ju ett instrument till. Förut var det en kille som hette Claes Järfors som spelade blås. Och tanken var då, förra skivan, att vi skulle vara en väldigt begåvad, lite för fattig orkester. Där alla hade för små kostymer och skulle spela. Det är lite för kallt, men alla är jättebegåvade. Och därför var det här med blås kan vara så kärvt och fint på samma gång. Och nu tänkte jag så här, nu ska vi ha ett nytt instrument. Och nu har vi blivit lite äldre. Kostymen sitter okej eller så bryr vi oss inte om det längre. Så att det är ibland lite mer så här 80-90-tals. Och då blev det helt enkelt synt.
1: Ja.
2: Synt kan ju göra vad som helst. Ja, det kan bli vad som helst. Så att det blev liksom en annan grej där.
1: Och han brukte mig synt i den här perioden i början taget sangarna från också.
2: Ja, Precis.
1: Och nu ska du så ut och spela musiken live. Vad blir det?
2: Jag ser ju oerhört mycket fram emot det. Jag tror att musiken kommer utvecklas under när vi spelar den. Det är det som behövs egentligen. Egentligen skulle man ju åka på en turné och sen spela in skivan. Men det ska bli så fantastiskt. Det betyder jättemycket för mig att göra det.

0: Nästa sändning heter Kurator.
1: Välkommen till Kurator, tyn playliste i utvarpenom. Kurator i dag är Frank Skorrastein. Send tyn playlista till kurator@kvf.fo. Kurator kvantusdag klockan 2.

0: halver skoteren av måned. Det stetteste medle der.
1: Mittlån FM røver han nær i sommer.
0: Havna bateren høtter klaksjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøk
1: og kapprøver sendisene mittlen tøsjene.
0: Jeg halte at havna bateren er rata, men jeg vet ikke hvordan det er veldig sære teper.
1: Og vi sitter langt og føtter i bekk tøsjene. Bestor er Ludvig Vistøyen.
0: Sjeitan, tvei skott i einon i halte at havna bateren med den fremre, men jeg vet ikke.
1: Mittlen tøsjene, tøsjene, klokkan 3, klokkan 15.
2: Og nå klokkan 6.
3: I beskrifter, vi vil ha nødt til å sette ved lykkehalt av som en lovarbunden jottan, det sier fyrvrende landstorskvinnan i Fudjarmalen, som nå sitter i anstøve.
4: Det viser at ta i politikere rævfeste, så det ikke alltid til skylapeste som vinner. Det ofte stort sikta AHA-mal som avgjørende.
3: Og verskfattelig tja dekkaron og botsformanon av skipenon Bruarfosse, Dettefosse og Selfosse tja eimskipon og ferroskip bygger jeg og idea. Men vi bygger vi målen om fyrre leieren som akkurat for et arbeid i førjon utan arbeidsløyve, fyrre brot og utlendingalåna. Akkurat valgte hever lagt et sektaroppskott opp av 300 000 kroner. Sektaroppskottet teker støy i ui, at medveren sambart akkurat valgte noen hever ikke vinner litt virksomme i samband vi fyrre til førjon, og hever vi i førjon flere fyrre. Vi tar nu Jekan Pott Lassen, verju advokat, tja akkarta mann och vi och hon. Och Jekan Pott, noktar eller jottar med övrigt så säkert?
5: Nej, han noktar så säkert. Och alltså, det som han finner, han finner uppskott till bäut, sektaruppskott på 300 000. Och det är fyra att han ska ha verju färg om fem färger, fyra, sex, 3000 kronor kvar affär. Och det här passar inte, han är verju här i färg om några färger, men det är verju som färger med övrigt. Och tog ju noktan som sekan och målet ska så läggas för ratten.
3: Och hvis vi tar upp att den har själva 300 000 kronor kvart huxar to och tid om det
5: här? Till öjlig högt tog att jag tänker på hur ofta en skip har ligget här vid kaj och folk har kommit till Tyskland att reparera att jag inte finns 300 000 kronor för det. Så att det är inte imest att jag ska behandla folk imest i forskjellige förhållanden.
3: Och jag skulle lämna nästan jag mävren nu är utgjust ur förrjön. Alltså han säger att han blir i två år.
5: Ja, han är det som äter omsättningar i utgjuster ur förrjön och inte till en dag med fyrligare om att han ska utgjustas.
3: Och jag skulle lämna tid är avsamtid vid just nu säkta uppskott någon och tog att lära lite att hitta mal för ratten.
5: Ja, det var uppfunnet det var det två och det var ett konfolk ur Frankarudje och hon är professional guide. I Frankarudje og Schweiz, og hun fikk så på Østentidjen, men det släppte Malin med å renne til, først for hun var i fergen, hun er i fergen som færre folk, og det var så til. Og hun ble så leislet med Jar og i fergen til Høy med det, men han fikk så Høy med Morgan i sin fyr.
3: Og nå skal jeg ta Malin sjåan, det er en gang sånn her rettegångt i retten, men jeg kan få lese, hva tok du om hette Malin i Kipa?
5: Nej, alltså jag hade något speciellt alltså att lägen är rätt lag grej alltså paragraf 13 och utredlägen säger att han inte må arbeta i förjun och smitcher är norrländska statsborgare utan live arbetsliv och så spörsmål om man ska ha såna gebot alltså jag har inte nekat att säga såna bot i samband med såna mål och kan ta så att det var spännande så jag vill att den kommer till.
3: Ja, men det har varit spännande för Javi och jag kan bara läsa en väg advokater. Tack för att du var så vi och hon i Jodarsfönden.
5: Det var så lite.
3: Så färre vi till fiskeskapen. Håas halvtidigar är rom är då fiskeskipen är ute. Fiskarmarsnavren säger att uisfiskarlöneskipen kommer att avröja torsk och hus och miska i ett lasurst i vikna. Ett friste löneskip är vid Osland, fyra är vid Östergrönland och två vid Följar. Strämmen är gåvor alla vikna och väcker vid rejsning gott så näckver utrovrar vid. Ein djupvannstrålar är Vestanfyrre och fiskar Blålongo, tvær fiskar Svartkalva. Om pärtrålarna säger fiskarmarsnavren att fem pör fiska Opsa och annan kvittfisk, ett pär fiskar Gullax. Ein trålbåt Trålbadar er jo eisen i Íslandsregjennom og fiskar tosk, og ein er norranfyrir og fiskar tosk og hus og nega og flatfiske. Trúi gatnarskip fiskar svarskalva, tei hefa brúkjelit, fiskar rúi. Rútt Vang ikkje samt vi meiri lúdanum og i futjarnevndene, som ikkje vil jotta 2 miljoner kroner til landsjukruhuset, så hål kan setast av stóru umvælingina som skal gerast fyrir etla sætne. Hettir ein skæv átjör tja meiri lúdanum, sýr hon.
4: Tæta nú veri bygge om a sleppa at bruka pening som attar til langa anna som man ikkje fer at bruka i år til vi lukka halt, så har det ESA och Ljusnon är också oversom stövan är vi vikande. Vi lyckas hålla sälja av Lantjokrosnon. Vi tar nöjliga från Gestärfest att trutcher av byggningen av Lantjokrosnon skulle täckas nyer vägna vattande. Vi lyckas hålla. Så färg är inte att säga nej till tandfyrspårningen och jag har gjort hand.
6: Tæsir Rútt Vang, futjarnendar limur, og som tann einaste vil jotta landsjukruhusnon tært færmeli avnenar som byver om, så færast kan i gongt vi at fyrirøykar risastaura omvælingar arbeidet som skal gjerast av landsjukruhusnon. Og i tøyndnon ui jörskvalde grædde Helgi Abrahamsen formøver ui futjarnendene fra kvui møyredoden ikkje kan takke under vi oppskottenon, og ein av grunndjømingnon at ræfylgjan etter møyredodans tikkje ikkje rødt. Og så veit man heller ikkje kva omvælingen fyrir kosta. Støvan av landsjukruhusnon ring, tøy nekvar omvælingar skulle gjerast. Og i deg og viko 12. mai sier Per Busk, virkande stjauri av landsjukruhusnon middelen anna.
7: Vi har en ekvå tobelagan långt nu, alltså klimaskärmen som leker, vatten som sitter in, djöknån vetcher och vi har en stäffest blandstart runt omkring. Installationer som inte har vi lyckhilde i en fjördhåll trusjoar, alltså ventilation, elkipan och så vidare. Och här landsjukhusen är faktiskt också den tobelagan att landsverk har konstaterat i halvtid till över 100 brott av akra kloakskipan. Så vi vet faktiskt inte ordentligt hver kloakvattnet här ändrar.
6: Tänker att Rútt Vang heldur att man öra färg hållt vid ta fyrirögande arbeid allt fyrir ött. Särliga tygpengarna är du här. Tar er och långt och avsätter till ett arbeid som inte vore görst och gör kostene.
4: Jag hållde att viss jag hörta vär en värskattland som man inte har tyckt stövet till om man skulle göra eller inte, så hållde jag att argumentet är rätt att man är inte färre under en värskattland bara så utan vad gör det. Men vi vet och vi har vita landet att vi har försökt vi lyckas halt av allmänna byggningar och sälja av landsjukhusen. Vi släpper inte undan här sådana och att man kan göra ett fyrräckande arbete nu på en vägen för pengar som är törker och som heter inte något pengar. Så halt jag att det här ser att kyla gott och därför inte säga nej till.
6: Rútt Vang dover väl att söka till formliga och i hesson och sån ekvån öron, men omvällingar törveren av landsjukruhusen är inte näka nöjt, och tog ju öjer man affärer gångt vid det som tjötast.
4: Alltså rätt formellt kan man säga sån ekv om allt möjligt och i hesson ägar jottan. Det var ett akkurat hettar man heller inte kyla gott. Alltså problemet vid hesson är att hettar slett inte är bryga. Man skulle vilja bryga för flera arrangerande och på här så har vi lyckats hals värska att lamma. Så jag har alltid att ta det nu är det pengar som är det törker och att man inte ska bruka det till vi lyckas halt och för det gångt vi tar som tjotast så färdig jag inte att säga nej till det.
3: Og mer om samme evne, politiske avhåene bruker penger til nødvendige verskattlander nekst større enn å sette penger av til ved lykkehalt. Det sier Fyrbrand Landstyrskvillan vi fortsatt med Valer Lothvang, som eisene finnes det at samgång og skal noen ta hånd sett. Atler flokker og tinge mot hekka apert, sier hun.
4: Ja, men det kjennes av at det er avmarskade penger man hever til att bruka och AHN 4 att sätta igång nya värskattlander som är mera politiska värdar som man sätter efter sig till allt och mera AHN-värst att bruka pengar och på nya värskattlander än vid lyckahalt. Och det ger att ha oss man och i utgångsstöjen om atlas här att sätta allt vid lyckahalt så visar det sig ofta att det är att backa fyra öron verkatan om som är mer spännande politiskt som gevar mer ätkvöver.
6: Så Bersøyen är Rotvang, forskvinna i framsökn, tar hon vid byn om att fyra halda sig till att till dömes senaste samgånga inte sätter pengar av till vid lyga halt. Landsverk hever fer etter fer, vust av vantande jottan til vi løyga halt, bægi av vevun og bygningun, og nu hon sider i anstøv og vil hon løyva landsjukkerhusnun av bruka 2 millioner kroner, så komas kan i gongt vid ha omfattande omvælingar arbeid som stendir fyrir framman.
4: Her årsvikken til at vi ikke kommer til å sette avhetsene ned i pengene. Og det har vi også vært parstret, og det har vi også eisen vært parstret av i undanværende samgångsgei.
6: Landsjukkerhuset hardt rakt, begge uboerbygningene og øsne kjølt sjukkerhuset, og i det i Vigo 12. mai, sier Per Busk, virkende stjøre av landsjukkerhuset noen middelen annen.
7: Vi er ikke faktisk å begynne via omvæle bebygningen til den som har finnet klimaskjerm, tror jeg at der får vi lukket som mest bort i jorda. Så må man tjekke bygningene gjennom det neste, kanskje 2 år for å få alt up to date.
6: Og tog spyrja vid Rotvang om det ikke bare er en vanlig politisk undanførsla som årsøkken til at til dømes søgnaste samgånga som hun var fudjarmalar og herje ui, ikke sette pengene av som skulle settes det av, men som nå anka trobeløkar hever av at jotta lodvisa jottan.
4: Jo, men det visse at ta i politikare rævfesta, så det ikke alltid til skylapesta som vinner. Det ofta stort sikta AHA-mål som avgjørende. Då tror vi att vi är nöjda till att sätta vid lika halt av som en lågbunden jottan. Det är ju några jottan som får göra lånet till dem pensioner och imiskar ärar, allmänna vägningar. Här som det omgått vi är avhängigt av om det är pengar törker eller inte. Det ska vara pengar till det. Och jag tror att vi är nöjda till att finna på några lycknande kypan till vid lika halt. Bär jag av okra byggningen och av okra via kärf.

0: Hej, jag heter Sia. Imorgon får vi ta höra annan och sin nästa parst av sövna som heter Tankvita hånden. Det är halvdåret dem som skriver sövna och ett kjallmärt amdisfjöken.
1: Lagreglar med över en nickatlocken och ger mamma en lepa av en navn och telefonnummer och förs vad det är. Bara att han har för Niklas Eisne. Och mamma tar i hånden och hon och ger hon en kläm. God video om han nekrande og kommer inn til lakken. Eller er nekrande slipper jo opp i fotballspillet og bilstøvplassen og natt. Hever du det så? Jeg mener, hokser du så? Spyr mamma. Og måte må noen vilje må jeg nikke. Og blottelig kjenner jeg meg så utrolig av Lutland. Og pinka Lutland. Og ensamhetland. Og så fer jeg gråta. Stor gråta. Og nå er gått at mamma teker om meg og sier at han nok skal genka. Og vakker jeg sin til samme vimmer. Jeg vil standa av køksgulven. Nå da bare videre inne hjelper det å kjenne henne og trykke armer om meg. Og løy nok hjelper det eisen jeg ved at han lytter dronkere natter og bara hava det som jag hava det bara nu. Sätten och kvalitet kommer lagreglar med över natt. Nu är det en fotboll som åker av rannsaknar folk någon har funnit. Jo, detta är bulten som jag är. Jag lovar jag ber honom bulten i morgon. Men han är väl flera tygande. Säger han med övren och i spanska himper är runt någon i Ragnar vi. Men är så veiker att han färg inte tåsa. Så de vet inte hur han är än, då är ju inte meld av att vara sakna av. Men det löjt att Ivar stod i att du bjärka i mannen för att dodge ute. Han hickar så läs ät mig att jag känner trångt till att ratta ritchen och få en värho av avgåset i er av att hetja. Men då han färgen får jeg nødjan riande trobeleika. Og i morgen skal jeg ive til Jan vid bulten. Dagen etter er jeg heima fra skola. Og det er som løggregler med æren sier. Hver jeg fer i hoks om hendingsna vi innberer runden, så ikke kvitt i håndna fyrir meg, og kjenner rasslena, og røyne jeg klippa kjenslena borster og hoks omvokst anna, men til leter hun seg ikke linda. Tidigst vil jeg være samme vimmer atle togene, og jeg skjøter i atter til jeg ikke lov henne fra meg at. Jeg har ikke ytlet det etter. Men mamma åker meg og sier at det var ikke hånden av noen deg og mann i så. Vi vet jo om jeg er livende. Men det hjelper på det ikke. Du kjenslen som er dårlig at jeg ikke måte tog som mamma sier. Hon held det framvis av mævren i eier hånden av deier da han la inn i spanska imperier rundt hon. Det var så ohonaligt å gjøre, og det er enn ens ohonaligt. Sent setna parsten for givet Lian. Jeg vil til bøtje noen. Men det er han ikke gjøre. Balten skal han heve. Da jeg stande ut av trappene og er i oma benko på, hører jeg en veika gremjande rødt. Nei, jeg gjør det ikke for vilja, vi miste han. Lær til for håndan at ans etter tog du eier mene, vis at du doi til. Vi svimmer ikke beinleis ut penko nu i av mist arbeidet, sier en djup, ill og harmalt rødt. Jeg vet av vel, pappa. Sverar han veika rötten. Och nu skiljer att det är Jan som äger det veika självande rötterna. Jag skuntar mig att lägga bulten späckligt in av gulvet och lät i hornar värdesliga attr. Gott att det inte är något jag bänka. Jag skuntar mig om man trappnar och ivrätter venen. Så vär näk om det och Niklas säger. Kanske är det alls inte så lätt att vara Jan på nu. annan dagen efter är jag eisen hemma. Och för att jag vaknade bergest i atter vid tankarna om kvitt i hånden och känslorna som kommer av henne. Men jag hade kanske att jag är länka jag att Eva ska lite sinter. Detta kan jag gossor inte bli av i. Om middagsleitet kommer lögsäkla med övrigt att säga åkon att mävren vid hånden är hävda bättre och orska nu att tåsa. Men att han inte tåsa förrest, men åkos lögemål som minner om italst. Han har inte anelse av hver han är. Och att det spyrjan om följer vet han känner att det är till och i heimen hon som heter så. Löge, säger lögsäkla med övrigt. Ja. Så mycket löj i allt i att kjolta en rolig lögregler med övren tidigt för vittlaräge. Sättna parten kommer Niklas av Ica. Han säger att Jan hur finns ju balten attr. Han la bara knappt i dörren och tjata honom. Jag grejer honom från att jag värver balten och när jag är ute och är. Och att jag har det ut i dörren. Niklas andar djupt och suffar. Så hekker han bænt eit mer. Ja. Så skil du kanskje sinter hos Jan hevda. Niklas er mor ut. Jan hevda alls ikkje latt. Og han alls ikkje latt til å være saman vi. Men han alltid vært viner moin. Så og tid må røyne at halte han ut. Grunden deisne latter at halte han ut av å vite hos han hevda heima. Du vet høyre råpen ikke honom mer som neia råp enn som at han vil være den coolaste. Men rett skal være rett. Det er ikke lett å være han som stender for skåten. Og du, hva som vet her? Jan sier han ser det og hun har lige kvitt i håndene for jeg er noen kvarje for han blomtar. Kjørs du eisnet det? Jeg er ikke. Hette nier og skævest vid foten og under båren og medan hånden långt ständer för egen och av mig. Och jag känner det som rasslan giver mig stöjter i mina stäna och kroppen. Jag har ett hosgått. Rötten och Niklas färmer borsteratter från hånden. Jag ringer till Jan och ber han komma iver. Så kunde vi prata om det som tid upplevde. Kanske att du så först eja och ankrar fittarskyer vid Jan eisne. Og det gjør det ikke verre. Da vi vilja fekner heva det vita vi sparska sundier. Vi talte at du skoer. Og ta nytta seg at du reist enn han spelar noen. Han blunka til moin, men han halar telefonen av urloman. Løte settene sita vi trutjer vi køksbore tjåkon. Og jeg som nastan ikke heve vita hva det er benknare fire, kvitt i håndene, etter Jan. Jan Ørvuse enn i minnest han sånne deg. Det helt Ørvuse. Jeg illa vær. Han utkjø fölkje og enda inn utkjø okkun. Men det ikke bare det. Han Ørvuse. Skæle som vi sitter utan noen tidsis det vera nekv tinnere. Illa borster. Og da han greier fra kvitt i håndene og hvordan han har haft at han har, så det som det mine opplevelser og mine tankar som kommer ut tjøkne munnen og hånden. Han har haft det lika ringt som jeg. Sterke, kule, surig Jan. Og spør det til. Og kjøtt, dette årene tjøkken bavun ut nesten kvart om annars som jeg har vidt å si om det jeg har opplevd. Vi gløymer helt hver vi er det. Og vi tåra og flenna og tåsa og gløyma hvordan alt pleier å være. Da Niklas og Jan fannet heim, gjør jeg av at i morgen fer jeg atru skola til tætla Janna fer. Jeg halte eisna til vi hjalp med at høyre hans her opplevelse og vær det trupelt jo åkken at ånder fer å spyrre om det som hendte. Så vid atter suttje håndena, så kunne vi stola kvar öron etla bara finna stol ui at kvartjen okkara ensamadler ui at heva det så. Ta bänkar. Det lögregler mävren som ständer i jorden. Han säger att mävren vid hånden nu färna ta sig ängst och alls ikkje kiler kvar han vid tåsa okkur som lydjast italskon i byrjanen. Mävren vill hitta och kontrollera hur vi känner tygen i sjukhusen i kvöld. Emes jantorna. Och lökräckligt mävren skumtar sig att åka med. Säger att mävren ser vanlig ut nu och är kommit fyra sig och vill utskriva av i morgon. Han vill så fejen tacka dekon. Och själv se dekon sövna om sig. Så jag kommer ett dekon här klockan tjej. Och jag kommer eisen in vid dekon. Det lattnar sig inte. Det har ju höjt att lökräckligt mävren kommer vi. Men det är liknande med sig att jag inte görs kommer av. Ongen okkar að síin eka. Bæra fétinni tjó okkun tæla til okkun ur vekkunum við som lögna sjúkrahúsljóunum. Lögregle mefrin gongur framan fyrir okkun og Niklas bæra et blómetisse som mamma parstu vildi hafa með að teka við, men er suttu. Og svo fekk Niklas að teka du stegin. Og í einastu sonjni í stofinu liggur ein blækir myrskardi mefri. Gitt att han är utträdd för någon. Och han nickar blödliga mot honom och ber honom att vara välkomna. Lökräcklemävren svärar fyra honom. Vi nickar nästan och skönlig mot honom och vill stanna till innanför hororna. Så vattrar han honom i vrätt sånsne. Hånden. Jan och E. Hitchavis svörstån ägen av rasslig på akvarannan. Men Niklas fyrir bænt yfir eitt sonjina. Lögreglumævrin setir trutjar stólar við sonjina og býr okkur koma. Ég svöldi og svo tekið mig saman og setið mig und lína Niklas. Og kjött sýta við þær allir og mævrin fyrir að græja frá. Sænast ég visti verð ég á eina mætstofi í Edinburgh. Jeg vil jo til å ete sammen ved en som jeg skulle gjerne handelsavtale vi, og jeg minnes at vi satte kvaløren for vel, men så minnes det ikke mer. Og nå ligger jeg her, og jeg har ikke anelse om hvordan jeg kommer iver om atlas jeg har her. Han hikker at løkrekler mannen og klapper henne armen. Hesen har funnet jo det av Imson som han har sagt meg fra. Sjálfur tór ég illa tryggva tói tutt að ljóa bæja og húnalett og átsúlet að ég ennir að laufa. Hann smúlust upp að lögreglumannan. Hann segir að ég komin við hann stórun seglbóati inn að gomlur að sænta kvöldu fyrir umlæg fimm döfun súgan. Bóaturinn stegga í bara tæn óttuna. Til tölja morgun eftir svost hann færa glújandi kirkjubunnes, tjöknu nölsöjafjör og útumillin stang og estnes. Båten är nu atterhelden i Uslande och männen är det tecknar. Båten var mest som filter vid smugglaragosse och rosävnen. Och ja, kiparen var med övren i hejsit och just handelsavtalna vid bant och har en emeste vite. Jag var rätt och slatt snuttor. Och tid, ung och män. Sier han, og røyner at reisa sig upp. Tid hava bjarga løyve møynun. Du tar tid, Mr. Bolten, om han av bilstofu plåsnun, hei jeg lije ui a som ljusa spanska himberja runnun og i nærun tvei samdøver ui øysande regnet det mest av tøyene. Jeg hei ikkje klarat a lønja træt, hava laknane sagt mer. Og så koma tid vi blåmun til møyn. Han smøylis til løkreglmannen, som nu hever finnje sett blåmet i sig ui han vasa. Det är som tatsje. Tid är jag löjv i mer. Och tog vill jag fejen sätikon i London, här i Byggve. Och i ena vike, ta till för sommarfri. Jag har vi eisne bo i honom vi, säger han. Och nickar mot lökreglemannen. Jag vill fejen visa dekon min heimboi. Och bjöva dekon till fotbollstist av Emirates Stadion, här mot li hever heimavall. Glua bak varannan. Og brottliga lytter Jan håndene og brester henne sammen med munna. Yes! Råpa vid vi ein mun. Og så jeg og Niklas og så jeg og hånden. Nei, nei, nei. Men hånden heit og livande. Ja, da måtte vi flenna. Fyrst brast jeg og dur, så gjerne Jan, og så Niklas og at enda at han fremmande åla grøglemæveren. Og vi flette som vi munte skrattna, ja, så tårene stod vi i egenen. Og sånt det var godt å flenne. Og da vidt han har løtt settene for utatter etter sjukhusgåndsene, hoksa jeg alls ikke om ljøvene her ute. Et smule la og kittla i egna kroknen, og hala i kinnklovan her. Her er jeg sammen ved trimon, nødjon ved mannen, som skulle til dist av Emirates i sommer.

Vi tar det kristliga samkarvi, dörd av vik och va. Vi tar så igen till Fuglafjärer, att lörst ett sannsjön som sommar mäta som sommarsankren i Vrötlund. Nu är sommar till en gilt av i brås. Össur Bergkammar gör det år och lä. Össur säger och i Entergeve. Susan och jag var vid synen åkar och i Färla vid Heima och i Färjun, näkra manare och i Trojofors, Fyrofors. Vi var vid sommarlevnare av Sarepta. Här sankren runkar vi med i mittland låtakarna. Mer tögtest är den sankor vant jag i, som sett i år av sommare och vögt och naturen, som var rundan om levesteg av ansören. Så kom i år och lä till Nutja Sanchen, som så var introducerade för låtakarna av Sarepta detta sommare och Nutja Nutja Trojofors. Näka efter detta tog jag kvarna lärtsinne Sanchen vi av utgav vid Balsnund Brås, som i var läst över just att mång tidigast att känna Sanchen i det. Vi får nu att höra. Brås vi, nu är sommartöjen gilta.

Vi tar det brås vi nu är sommar till en gilta. Vi tar alla klacksugar. Vi tar nu att lust efter klacksugars sangkväll. Det är för att synka en sang efter Jakob Knudsen som han är styr i 1891. Jakob var son av Jens Knudsen som starvar som präster och lärare och är tillsammans flottet till Näka, särskilt i Jylland. I 1875 var Jakob Knudsen center av studentaskolen i Köpmannahavn och i 1881 efter studentspräck och fyrare lästnare godfröje var han kantiol. Hes i Arne var inte etnosom. Knudsen kände sig kvart i heimamidlen Köpmannahavnarfaltje etla universiteten. Godfröje lästre hei heldur ikkje staran ahova til honom og var neka som bara skulle gjøres livet. Og i 1884 hei han trolig av seg vi Sofie Plock Cross og til giftes i 1883. Og i 1881 var Jakob Knudsen starv som lærer i Askov Haskola. Her trest han vel, men vi tror inn i Gjørdes tanser at han er hver denne haskola er av veras og imisk fra Kjøters, som er skolastjåret, at han måtte fære kvarsen alai. Horen av prætika vaks, og ta kyrkje raju i Mellerup, vi randerskjøren be han Geras prester til Taimon, jotta i han, og ta og starven i 1805. Eltu er Jakob lese skilje i 1803, og nekas hettene giftest vi kvinna som var nøytjennar yngre, nekas som ta var avhorst, og måtstå han var så negv, kjendi han seg i 1806, nøytta han at letja fra svar embed. I arnen etter etta måtte han vinna til lufsens opprihald som ferande firelestra haldar. Neka som avvarska i halsna til honom. Det var trobla tøyer, tøy han skulle bæge for seg til sin nødje familie og rinda til fyrirrende kone sin. Etter falkslige djøgnobrode vid skallstående, den gamle prest, og at han gikk så godt vid taimon etterfylgjande skallstående, mekna jeg Knudsen etter hånden at livet av tøy at vi er rittøvendt. Og i 1908 flott han ved familiene til Hillerød, og i 1908 til Birskerød, her han leier seg etter å skrive skaldsøver og annet. Han antas til 1916. Vi tar han nå. Sjøen nå stod i solen. Olof Rink gjør det leier i 1915. Mitchell Danielsson har ikke tøtt.

Vi tar til havna kåre, vi, og i mai så stått litt. Vi er verandre i havn. Vi er verandre lort etter en av de eldste sangkårene i landet. Så igjen til byrjei og innrykjant og tjejutsett vi, hever Ebenezer kåre rekkelige lovtidja møten, og til andre høve og Ebenezer og kring landet. Kåre hever reisende flere ferier ved i utenlands og sunnkje, etne og i Oslande, Norra, Skottlande, Anglande, og Israel og Danmark. Vanliga sangskrajen är salmar och sanger av förskon, äldre och nötjär. Omlai Holtrush sangarar är ju Ebenezer-kornon, korlajarar är Jens Christian Gottsen och Marion Wallers. Och orkelfylltjespelet, eller klaverfylltjespelet, här var vanligvis Johan Savali, Henry Olsen och Finnur Marstein. Vi utfärde nu att höra till Sintja, Kanans land vid Sutja Brott, Jeff Gibson, Jordi Orolea, Ingolf Rasmussen Trutt. Mittlen kjentaste sangen til Jeff Kanans land ved Sutja Brott, som gjør det sere vel omtakter i gospelheimen og i 1940. Han skriver eisende sanger for kjentere gospelbalker som The Kingsmen og Gold City. Jeff Gibson leier større enn dette at sangen skulle røre hjørsten til falske og ikke bare være gode tonelagelige. Han sier som sangskrivere jeg oppgjører av å skrive sanger som får folk at huske, sier Gibson. Om du bara vaskar öronen så tajma vid åren så hever du inte övriga näka. Det har man röka näka långre än öronen. Jag är inte långre än tankarna. Det har man röka ner i hjärta. Det är det jag strämpar efter som sangskrivar. Jag fattar inte alltid till fullnär men det är malet som är. Som kristens sangskrivare har jag ett lite släår släär som är er först görstene så gör en hitlistan. Om jag nöjer görstene först og hitlistene så gjerne kommer settene, det fantastisk. Og jeg prøver ikke herre noe for det, men jeg vil først og fremst tjene folket vi tror jeg gjør det.

fan av hat. Jag vill känna 10 a.m. var fan med flott. Men i sjaldan stolt och sjalt efter 1000 då en down not. Så vi näka nok samma jär. Det klarar sig klar jär. Jag näka miss jag har. Spidle ar, fedle tar jär sväker. Lista mer över namn i arn i värm det ser. Men det jär är unga lys och kvar fan är jag.

Fröken, fräken, ja, fralöka, nästan rockande tonar. Vi har du här hentan här goa Sven Ingvar Slagaren, men här och gärna utgav och tja skotch. Och vi talar fram just i

0: Ja, Engdals, vi har sånn fra Lyka Sanchenon, alla takkar utåt. Og så til nastan kjellara kjentar tånar. Er du min elskling enn? Ja, så spyr jeg her oi Mats Bergmans.
1: Det känns ganska tomt och kallt.

Är du min älskling än? Ja, så spurte herr Mats Bergmans. Och så färar vi att täcka en ordeliga, dejligan källare. Täläta vid Kurt Hagers djävågon så länge solen ger oss ljus.

Vi ska gå hon i hand, jag gauer och verkre tånar, som vi ter har då Kell och Hilt och Haik Sintja. Och ja, en ena färdigt bäge, hjärtaliga till Lokko vid Taimon, Holt Rush, Arnon och Tjonar Bande. Og så det en lustare at rett her som skriver at han vil så fegen høyra Skandinavia. Vi einon sanje her tar sintja okkurst Skandinavia. Takk fyrir eina gaua sending endar hesen lustaren. Ja, gau til, jeg vante at det hesen kjente slagaren tja just Skandinavia, et sted i Skandinavia.

Så länge stjärner finns, ja, så vekkort, vi tar då her hentan sangen, Cha Together. Og så færa vi da tror vi tveir spilder nødjar tøvnar, tan fyrre vi Bakkens, god morgon, kjærlek.

Årets skiftningar vid har du her Lasse Stefans. Ja, det näka som vi kunde vara enig i her heima i Førjun, så det just detta att årstugnar skifta kjøtt, og vi kunne her i Førjun i ödlom förun uppleva allar fyra och på ein dag. Ja, så leis her. Men vi færa vujare vi gauon taunon, heser er og ekvelia kjenter, ja, tan tuita vær, tai vi spalt og i sunrise, høttu vid eisen i hendana programmenon, her er Klas Löfgrens Blue Eyes Crying in the Rain.